0: dipedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dipercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINZ. Dato' Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan forum perdana bertajuk Hakikat Akhir Zaman di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata, tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agromakanan di seluruh negeri. Beliau berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Dato' Nazri menambah, langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pinampang mengumumkan kenaikan geran khas interim bagi Sabah sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimuktamadkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 4,120 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, manakala 2,251 lagi melibatkan panggilan penyelamatan. Menurut Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat, 5 Balai Bomba dan Penyelamat BBP merekodkan jumlah panggilan tertinggi. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan tertinggi dengan 332 panggilan, diikuti BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264 dan BBP Keningau 230 panggilan. Dalam tempoh sama, JBPM Sabah merekodkan lebih RM169 juta taksiran kerugian, manakala nilai harta berjaya diselamatkan melebihi RM312 juta. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawanan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan Pahu Kiulu. Pengerusi program Dr. Rosalin Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor komuniti korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Menurutnya, antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif. Sebagai gotong royong, selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid.
2: Jadi dengan harapan yang sangat besar, iaitu Walaupun hanya satu hari, tapi kita mengharapkan impak yang positif, impak yang besar akan bermula di sini untuk terutama sekali di kalangan generasi muda.
0: Dr. Rosalin ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kulu. Pelaksanaan skim lindung 24 jam menerusi Perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun disambut baik golongan pekerja. Skim baru itu menawarkan perlindungan menyeluruh sepanjang masa kepada pencarum termasuk bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu bekerja. Jeffson J. Spiri dan Benika Gary berkongsi pandangan mereka.
3: Saya rasa skim ini memang membantu pekerja kerana perlindungan lebih menyeluruh pekerja menghadapi risiko kemalangan bukan sahaja ketika bekerja tetapi juga dalam kehidupan harian dan juga membantu kos rawatan kebajikan pekerja.
4: Skim ini memang membantu pekerja antara sebab dia adalah kos rawatan dan pampasan dapat membantu mengurangkan beban kewangan jika berlaku kemalangan. Pekerja yang tidak mempunyai insurans peribadi masih mempunyai perlindungan asas.
0: Jefferson J. Spiri dan Berenika Gary. Di sebalik populariti rotan dan buluh kerap tangan, lias kini muncul sebagai permata tersembunyi dari pedalaman ulu suku Teranau. Ia bukan sahaja menjana ekonomi komuniti, malah menghidupkan semula khazanah tradisi yang hampir pupus. Pengusaha kraftangan Junisa Agang berkata, keunikan lias iaitu tumbuhan liar daripada keluarga Palma kini menjadi tarikan. Beliau berkata usaha yang bermula dengan hanya 5 wanita pada tahun lepas kini berkembang kepada 80 peserta melibatkan lebih 5 kampung di Ulu Sugut. Sekaligus menjana pendapatan kepada komuniti setempat yang terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal dan belia. Menyedari pokok itu semakin sukar ditemukan, Junisa berkata mereka tekad memartabatkan produk lias bagi memastikan warisan tradisi masyarakat Dusun Tinagas tidak lenyap ditelan zaman. Junisa berkata mereka kini menghasilkan kira-kira 30 jenis barangan termasuk beg tangan moden dan dompet tanpa meminggirkan rekaan tradisi Dusun Tinagas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mafi perkenal variti baharu padi tanah kering. Belia digesa dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Ramahan Nizam Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 80

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika ajakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sisi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung yang bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati, bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu, peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan nyata baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

0: bersama kami Roger Sis.
1: Bersama Roger Sis. Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ Az dan DJ

0: pertanyaan daripada Sazi, kenapa dengan lah ya. Baik, sudah pukul 12.07 minit tengah hari. Sebentar lagi tepat pukul 12.08 minit tengah hari akan berkumandang azan di udara, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sleman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Session Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majlis Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat peluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Pengkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemapanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada persidangan peralihan tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuluh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Sarawak, lelaki yang dikotori lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pembinaan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa tuan sebelum mula kursus haji doa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, di tempat keuangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah, apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencadangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam penjemputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jiangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan mendapat pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali yang ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia orang kampung orang kita. Apa khabar orang kampung kita? Baik, Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OISCA ya, akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OISCA Lagut Seberang Tenem bagi sesi 2026-2027. Borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri Sabah ya. Borang permohonan secara atas talian juga boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Berlanjut, boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OISCA di talian 087-735-567 pada waktu-waktu pejabat. Ini dengan ya, pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD OISCA Lagut Seberang Tena 2026-2027. Baiklah, kita cuba hibur sebelum bawakan berita Sabah FM. Saya ketika bersama Nur Aziz Aisyah dan juga Bunga Intan Payung, Intan Payung.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Bayaran interim RM1.5 bilion kepada negeri Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini disambut baik pelbagai pihak. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah di UMESA, Datuk Awang Butamam Awang Mahmud berkata, pembayaran interim itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi komitmen Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Berdasarkan anggaran semasa, jumlah interim itu adalah kira-kira separuh daripada nilai 40% hasil yang dijangka layak diterima Sabah. Beliau berharap baki pembayaran dapat disalurkan pada masa hadapan. Sektor pertanian dan perumahan perlu diberi keutamaan untuk menerima peruntukan kerana mempunyai impak besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri memastikan pelaksanaan MA63 dapat direalisasikan. Selain menyalurkan peruntukan, mencukupi untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan rakyat Sabah. Sementara itu, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Sulabayan, Datuk Abdul Hajan Gurimbang, menyifatkan pembayaran itu sebagai komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri. Pengumuman itu mencerminkan keyakinan Perdana Menteri terhadap kepimpinan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajizi Haji Nor, menerajui pembangunan negeri. Peruntukan tersebut perlu dimanfaatkan bagi mempercepat pelaksanaan projek-projek keutamaan di bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, termasuk menangani isu bekalan air, jalan raya, elektrik serta meningkatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan khususnya di kawasan luar bandar. Sektor perikanan, pertanian dan penternakan juga diberi perhatian menerusi penyediaan kemudahan lebih baik bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembayaran interim diharap dapat disalurkan segera bagi menangani pelbagai isu pembangunan dan menyokong pelaksanaan agenda pembangunan yang dirancang Kerajaan Negeri. Dua buah rumah musnah manakala sebuah lagi terbakar 50% dalam kejadian kebakaran di Tamparuli. Turut terbakar tiga buah kereta. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tuaran Kurung Beki berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.45 tengah malam. 15 anggota bomba terlibat dalam operasi memadam kebakaran. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu, di Putatan, sebuah kereta terbakar 80%. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Aktiviti sukan air berkonsepkan kekeluargaan, platform membentuk budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan anak-anak. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri berkata, aktiviti seumpama memberi ruang kepada sesi keluarga meluangkan masa berkualiti bersama, terutama ketika cuti umum dan hujung minggu. Beliau ditemui selepas merasmikan HR Aquasport di Tasik Kompleks Sukan Sandakan. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Madani, kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Lepas bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersama kamu untuk petang ini. Petang Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulkaedah Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, sedikit info yang saya nak kongsikan kepada anda mengenai kemalangan maut yang berlaku di Simpang Renggam Johor, yang mana negara dikejutkan dengan kemalangan maut yang meragut 5 Jawa di Jalan Renggam, Simpang Renggam Johor. Mereka yang terkorban ialah Allahyarham Muhammad Aiman, Muhammad Rashid, Allahyarham Nur Azlin Abdul Latif, Allahyarham Semek Matsoh dan Allahyarham Nur Iris Shifa Sidik. Jenazah mereka dilaporkan telah selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Billashah. Yang lebih merutun hati antara mangsa ialah seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun yang mana dalam sekelip mata sebuah keluarga yang mungkin sedang melalui hari biasa seperti kita semua tidak lagi pulang kepada orang yang sedang menunggu. Susulan insiden tersebut, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan masih lagi berjalan dan ruang perlu diberikan kepada pihak berkuasa untuk menentukan fakta sebenar. Jadi kita disandakan turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka yang pergi mengangkat darjat mereka dan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain itu juga, suka saya mengingatkan kepada semua pemandu di sekitar daerah Sandakan ini agar sentiasa berhati-hati dan setiap kali memandu, pastikan mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan sebuah lagu yang agak sedikit sentimental. Lagu persembahan Akasha, ini dia Cahayati untuk anda semuanya hanya di Sandakan FM bersamamu.

Ira bersama dengan Akasha, lagu yang berjodoh cahaya hati. Lama tak dengar lagu ni. Lagu yang cukup popular di era awal 2000-an. Lagu yang membawakan kita ke pukul 3.22 minit petang. Lagi info dibawakan kepada anda, Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OSKA akan mengadakan pengambilan perantis baru. Pusat Latihan Belia KPD OSKA Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027. Dan borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian Kota Kinabalu atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Borang permohonan cara tersalian juga boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Dan seterusnya maklumat lanjut boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OSKA di talian 087-735-567. Saya ulangi 087-735-567 pada waktu-waktu pejabat. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.34 minit. Bersama dengan sebuah lagu lama, lagu berentai Rama Malaysia. Ini dia Tan Sri SM Salim, Cik Siti, Lela Mayang untuk anda semuanya. Santai 37.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Jadi aku sebelum hujan, lagu persembahan di Gitaf terus membawakan kita ke pukul 3.51 minit petang. Program penunaian sumbangan tunai ramai setiap tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Dan program akan berlangsung pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah tersebut untuk mendapatkan STR mereka secara tunai. Jangan lupa temu janji warga Paitan bersama dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah terusi program penunaian sumbangan tunai ramai STR seramai 122 penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan Paitan. Bolehlah mendapatkan STR mereka secara tunai pada program tersebut 14 Jun 2026. Dan juga sepanjang program dilaksana, PMS turut menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR, juga pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Itu sedikit info mengenai program penunaian sumbangan tunai ramai STR bagi tahun 2026. Dan juga info kepada anda, susulan kehilangan Jaslinda Saludin yang masih lagi belum ditemui selepas hilang ketika membuat hiking di Tapah. Dalam operasi mencari menyelamat pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih, bantuan komuniti orang asli terus mencuri perhatian apabila dua kumpulan tampil membantu dari arah berbeza. Satu kumpulan dari Kampung Wo Tapah membuat persiapan untuk menyertai operasi, manakala satu lagi dari Pos Titom Hulu Jelai Pahang dilaporkan telah beberapa hari membantu pencarian di sekitar laluan Gunung Rayu. Mereka bukan masuk hutan dengan semangat semata-mata. Mereka masuk dengan ilmu yang diwarisi turun-temurun. Ilmu membaca laluan, kesan jejak, perubahan tanah, bentuk muka bumi, bunyi alam dan kawasan yang mungkin terlepas pandang oleh mata biasa. Dalam dunia moden, kita ada GPS, drone, peta digital dan komunikasi satelit. Tetapi dalam hutan tebal, semua itu kadang-kadang ada batasnya. Sebab itu pengetahuan komuniti orang asli sangat bernilai, terutama apabila pencarian perlu diperluaskan ke kawasan luar laluan utama antara Kem Sukaneka dan Gunung Rayu. Jadi doa kita untuk Jaslinda Saludin yang berusia 49 tahun agar ditemui dengan segera, dan doa juga untuk semua anggota penyelamat, Malim Gunung, sukarelawan dan komuniti orang asli yang sedang berjuang dalam diam. Dalam saat begini, yang kita perlukan ialah empati, doa dan rasa hormat kepada semua yang berusaha.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.
2: Sekiranya anda merupakan bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia, bekas tentera British yang berkhidmat di Malaya, Malaysia atau Singapura termasuk Ranger di Sarawak, bekas ahli pasukan 136 dan bekas askar wataniah yang dikerah sepenuh masa serta berumur 60 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK, anda layak memohon bantuan sara hidup BSH Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM sebanyak RM300 sebulan, tertakluk kepada kriteria dan syarat yang ditetapkan. Maklumat lanjut, hubungi Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Kementerian Pertahanan Malaysia.

0: berita sepenuhnya. Bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Menurutnya, peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta setahun kepada RM140 juta setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita, dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
2: Yeah.
1: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif khas terbitan RTM. Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Presidennya Datuk Awang Butamam Awang Mahmun berkata, pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MS63. Jumlah interim berkenaan dianggarkan hampir separuh daripada nilai 40% hasil yang dijangka layak diterima Sabah. Beliau berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan tersebut.
3: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak RM1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Datu Awang Butamam. Sementara itu, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sulabayan, Dato' Abdul Hajan Gurimbang menyifatkan pembayaran interim itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan kerajaan negeri. Peruntukan itu wajar dimanfaat untuk mempercepat pelaksanaan projek keutamaan bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, termasuk isu bekalan air, jalan raya, elektrik serta kemudahan pendidikan dan kesihatan di luar bandar. Beliau turut menekankan keperluan memperkukuh sektor perikanan, pertanian dan penternakan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Malaysia menjadi antara negara pilihan pelancong luar sebagai destinasi percutian. Ini terbukti apabila sejumlah 10.6 juta pelancong direkodkan berkunjung ke Malaysia setakat Mac lalu. Tourism Malaysia memaklumkan jumlah itu meningkat 5.4% berbanding 10.1 juta pelancong direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Prestasi positif itu mencerminkan momentum kukuh industri pelancongan negara bawah kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Sambutan perayaan berasaskan budaya seperti Pesta Keamatan dan Gawai memperkukuh lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menggabungkan budaya warisan sekaligus merangsang pertumbuhan pelancongan, menggalakkan lawatan berulang dan mempromosi pembangunan pelancongan mampan serta memperkukuh identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Pengetua dan guru besar diminta mematuhi prosedur KPM dalam penganjuran program melibatkan pihak luar. Tegas Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Raisin Saidin, setiap permohonan penggunaan atau penyewaan kemudahan sekolah perlu melalui proses saringan ketat, termasuk mengemukakan kertas konsep untuk penelitian pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. Malah, aktiviti anjuran pihak luar yang melibatkan murid, guru atau institut pendidikan KPM juga wajib mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri. Ia selaras surat berkeliling Iktisas KPM Bilangan 5 tahun 2018. Dato' Raisin berkata demikian susulan penahanan 300 individu termasuk 12 pemimpin dipercayai kumpulan ajaran sesat dalam satu operasi di sebuah sekolah di Kota Kinabalu pada Sabtu. Pejabat pendidikan daerah turut diminta memperkukuh pemantauan dan membimbing dan membimbing pentadbir sekolah agar setiap program luar dilaksana mengikut peraturan ditetapkan. Sebarang perkhidmatan jagaan kesihatan hanya boleh dijalankan di premis berdaftar atau berlesen bawa Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 Akta 586. Kementerian Kesihatan KKM menegaskan penyediaan perkhidmatan di premis tidak berdaftar merupakan satu kesalahan dan boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara hingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan diterima KKM berkaitan perkhidmatan kesihatan di premis tidak berlesen. Susulan itu, 320 serbuan dilaksana melibatkan pembukaan 126 kertas siasatan dan 70 kes dibawa atau sedang dalam proses pendakwaan di mahkamah. KKM akan terus mempergiat penguatkuasaan termasuk pemantauan, siasatan dan operasi bersepadu bagi memastikan kesihatan pesakit serta kualiti perkhidmatan kesihatan terjaga. Dalam era kecerdasan buatan AI, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital untuk memastikan penyampaian maklumat kekal, relevan dan berkesan. Ke arah itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar memperkukuh peranannya bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baru. Pengarahnya, Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat. Sejak 2024, Iftar telah memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi slogan Iftar for All. Dalam pada itu, Datuk Roslan memaklumkan kira-kira 25% daripada 80 kursus anjuran Iftar memberi fokus kepada penggunaan AI, teknologi digital dan media sosial. Latihan melibatkan wartawan, jurugambar, penyunting, pereka grafik dan petugas bilik berita. Tujuannya untuk meningkatkan kecekapan serta produktiviti kerja. Dalam masa sama, menyesuaikan diri dengan keperluan industri yang sentiasa berkembang. Latihan berkenaan turut diperluas ke Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak bagi membolehkan lebih ramai pengamal media mendapat akses kepada latihan berkaitan teknologi dan digital. Iftar juga bekerjasama dengan beberapa IPTA bagi membangunkan garis panduan dan etika penggunaan AI dalam kewartawanan.

narasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Dijemput Negeri Sembilan seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak hari lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku

0: gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini memang sangat menggalakkan
0: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS 6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, LSS 6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah Selia Anja, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengautan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan DPPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan iklan jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pei Sampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.

0: kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Bersamamu 6-9 minit petang. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.20 minit petang nanti. Walaupun terima kasih kepada anda yang masih lagi siap bersama kami di Sinar FM Bersamamu. Terusi santai kenangan untuk petang ini dibawakan lagi kepada anda Ellie Kates, Senandung Semalam. Ini dia Salim Gelombang untuk anda semuanya. Santai kenangan.

0: Mula. Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
1: Allah.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Ales Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran, kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Menurutnya, peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada 50 juta ringgit setahun kepada 140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dato' Haji G berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif khas terbitan RTM. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim Lindung 24 Jam Perkesoh yang berkuat kuasa 1 Jun. Bercakap di Kota Kinabalu, Pengarah Perkesoh Sabah Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Menurutnya, semua pencarum sedia ada layak menerima perlindungan itu secara automatik. Manakala pekerja baharu perlu berdaftar bawah skim berkaitan. Perkesoh turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan perluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Dalam era kecerdasan buatan AI, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital untuk memastikan penyampaian maklumat kekal relevan dan berkesan. Ke arah itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar memperkukuh peranannya bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing. Menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baharu, pengarahnya, Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat. Sejak 2024, Iftar telah memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi slogan Iftar for All. Lelaki warga emas yang dilaporkan hilang di Gua Tepadung Segama Lahad Datu pada 31 Mei lalu ditemui selamat. Mangsa Ismail Ibrahim, 61 tahun, ditemui kira-kira pukul 12.45 minit tengah hari di Ladang Bunrich oleh pekerja ladang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu, Somsua Rashid berkata, mangsa diberi rawatan awal sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Susulan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR orang hilang yang memasuki hari keempat ditamatkan sepenuhnya. Pada 31 Mei lalu, Ismail bersama dua rakannya menjalankan aktiviti mencari sarang burung walid di Gua Tepadung Segama Lahad Datu sebelum dilaporkan hilang. Kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha Persatuan Tinju Negeri Sabah menganjurkan kejohanan tinju di peringkat negeri, termasuk pemberian geran tahunan bagi memperluas pembangunan sukan itu ke peringkat lebih tinggi. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu mampu melahirkan lebih ramai bakat baharu sukan tinju di negeri ini. Dalam masa sama, sebagai persediaan menjelang Piala Malaysia dan Sukma 2026, beliau berucap merasmikan penutupan kejohanan tinju seluruh Sabah ke-72 Piala Mayor di Kota Kinabalu. 24 pasukan melibatkan 153 atlet menyertai kejohanan kali ini. Penganjuran kejohanan turut mendapat sokongan 5 Division, Persekutuan Tinju Malaysia dan DBKK. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agusma.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis.

0: Zuhur 12.16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.41 minit petang. Fardu maghrib 6.28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
3: Magsukul.
4: Paring panangan.
3: Ponsikong.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. PUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara parol bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvia Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alat khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. PUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Pengaturan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim. Beliau berkata pendedahan kepada kandungan ganas dan tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah cyber. Kerajaan menetapkan syarat mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fadil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek. Muhammad Faiz ditemui pemberita selepas merasmikan penubuhan PNK Sepanggar. Sejak ditubuhkan pada 13 Mac lepas, PNK Sepanggar yang merupakan PNK ke-18 di bawah seliaan LKIM Sabah dan kini mempunyai 79 ahli berdaftar. Ke arah memastikan penyampaian perkhidmatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus relevan, responsif dan memenuhi keperluan warga Kota Kinabalu yang semakin berkembang. Untuk itu, satu sesi libat urus bersama sektor dan jabatan bagi pembangunan keupayaan, perkhidmatan dan proses sasaran dalam inisiatif Enterprise Architecture DBKK diadakan. Sesi libat urus itu mendapat kerjasama strategik Universiti Malaysia Sabah UMS. DBKK menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan sesi libat urus berkenaan menjadi platform penting dalam memperkukuh hala tuju transformasi digital organisasi. Melalui transformasi digital itu, DBKK komited mempertingkat kecekapan pentadbiran dan kualiti penyampaian perkhidmatannya demi kesejahteraan serta kemampanan pembangunan Bandaraya Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baru itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fazlina Sidi. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan enjin, satu lagi lubang sahaja. Kalau lubang sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah. Buat duit dah, menteri ada salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Seterusnya, belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Di mana Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Beliau menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk

terima kasih. Tak kerja lama, wow, tapi kaya dikejar. Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah. Dulu,

closing statement. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, pencucian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Susan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sama FM. Rentak Sama FM.
0: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
0: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
3: Itulah 5 prinsip rukun negara.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Salam Sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri itu turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun, dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.

Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata, sebelum ini, nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya, termasuk keganasan, pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim. Kerajaan mula menetapkan syarat yang mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Menarik di Medsos hari ini.
2: Seperti biasa, sama-sama kita berhibur ya. Kita nak kongsikan dulu untuk anda apa yang menarik di Medsos bersama Kak Noor.
3: Iya, dan tumpuan adalah kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air.
2: Alhamdulillah.
3: Di mana kumpulan pertama jemaah haji negara bagi musim 1447 Hijrah bersama 2026 Masihi selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Menerusi penerbangan sulung membawa seramai 332 jemaah ya. Dan sambutan ketibaan oleh Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan Lembaga Tabung Haji dan Keluarga di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, di mana Dr. Zulkifli puji akhlak dan disiplin jemaah menjadi imej terbaik serta teladan kepada jemaah haji lain di seluruh dunia. Tabung Haji memantau kesihatan jemaah. Setakat ini 17 jemaah direkodkan meninggal dunia di Tanah Suci. 100 penerbangan dijadualkan membawa pulang 31,600 jemaah secara berperingkat sehingga 1 Julai ya. Dan itu yang dapat kita kongsikan bersama Kak Noor. Dan seterusnya
2: Seterusnya kita kongsi untuk anda pula, ini dia yang mana daerah Tongod ya, yang sering dikaitkan sebagai antara 10 daerah termiskin di Malaysia, dijangka mengalami transformasi besar menerusi pembangunan sebuah bandar baharu milenium di kawasan seluas 1,000 ekar. Di mana Adun Kuamo dan Datuk Masyum Bandar berkata projek pembangunan berimpak tinggi itu bakal dilaksanakan menerusi kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan negeri bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Dan menurutnya juga Kak Noor, cadangan pembangunan bandar baharu itu diumumkan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Haji Jibin Haji Noor ketika merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tongod minggu lalu. Dan projek ini merupakan satu langkah besar ke arah mentransformasikan Tongod sebagai sebuah daerah moden dan berdaya saing ya. Bandar baharu milenium ini bakal menjadi simbol transformasi moden Tongod jika semuanya berjalan lancar. Dan kita yakin dalam tempoh 5 tahun akan datang, daerah ini akan muncul sebagai pusat pertumbuhan baharu yang mampu mengubah status sosioekonomi penduduknya.
3: Itu yang dapat kita kongsikan menarik di Medsos. Didi Tongod bakal miliki bandar baharu milenium.
2: Dan Kak Noor sebentar tadi telah berkongsi berkenaan dengan kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Alhamdulillah. Itu yang kongsi untuk anda menarik di Medsos.
1: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sarang FM bersama.

Tajuk berita utama pagi ini. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit berpukul sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim mampu mengukuhkan kewangan negeri. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo.